0: Аврора. Радио. Воля Битумен. Битумен.
1: Viens, je t'emmène sur ma place.